Ahaya sempa 94.7 asempeti akasi ya bwana brasua. Ya baba kinka di yama weye nsema uduwa echegu. Ewa mwemi na jaya nsema churofu wa dawu mwemi kuchile ningi na di yama ya. Enye mite di yase di yanimi ya dibe sumbo se kasi ya bwana. Uwa sempa 94.7 nsema uduwa ya diba di ya dosu pa na. Mampeni John Dramani Mahama unyi mse wenuwa makunkuru gane muo. Enye wetia nechika kre. Akwa pie muwa manoni. Na ensemba akumi yonimi ensebi ya wadia tu jafa eye kwanya. Murofo edi gana pa na se bi before e fa so nkan ke kobas ye hia sika ma panisi ni kura ni e hadwene na emu sem wo ha wo ba beti biem na abrante a eja wato afon eye kwame nkunuma ntwa ho e beto odwa se e tesi mpotem wo kwosia ni nkwa nhia wo no ene yakon potem wo ne sem wo no so firi ho ba no enya sem keto akura na nsam no de bedimu akotene kase pa de se de akuafo atede esan se kokobuo no enye kokobo enye aban nyina kabom eye 2-1 se kokobuo no yatum sei sikasa ne dasoo eno sum nsam ha ba beti nsam no e dosu ne abone beda de nam tim ne nyina aye krado wa edin no eye ekome se de onim na nana ade mununkum ye kununo.